chenam mepo. Na eva grana me mwa free baba. Me mwa free asa for rade.

0: sam sa koko yenu na obin tin sa wa na yenu
1: ya ya ya ya ya
0: tanti no sma fu akwa lo ba mi wule sweet ya chama nyina mi tumri ka koma nyina.

Edi ame wani da su. Eko kama mandro wa sasi suda. Sase rwadi ni midi wa fo. Eradie. Tomne bwa obane sili yewa. Shawani mani.

na yampamu kase we onyame esanta wanyem ni wati wo biblia renyo yarema no fa wi biblia ni akonto na ye wone ba wa kase wo nyame wa wo kase ma e fu sama e ti

wa wo da fiase a wani da so asa ye hia ne se wo do wo mama onya kopon na ne wo sira e be ba so obetumi ayo wo sentrene se die oyema pa ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

chachi muna tini eno kronfoni wudini ya jifuni o ya kama fone o wa mtu chachi ya dada susu mkone wuna mkumu wakia mkumu enyina mtu chachi ya edawasi.

ama na siwu ye mi ni yaba yam jinindi oyo nyamia osisani pasebre e ha wunyina ya ne dia dia be na wo famu na gwa ne tumi ne e ha wo be na wo famu wa ne tumi ne ma wo

onyame mu hen obuntam tim nyankopo una ya twere wa ya twere potentim tumbi apiara ni ye endia sie obasi saye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkrashe ene wase sebre ya da wase.

dini odo fo dia wuna munyina nya jidia wa unyankopon mu se unyankopon obamu wa wie no kunu dia.

0: ama yani tia awie peye
1: ya be mo wa mi abo wa
0: e show kwai ya me onkonko yesu ati encha
1: wana ni uja
0: ni mwana njenge
1: Hey, come on!